nsɛnkyerɛne yɛno a ɔnyama wo ɛba to wo na nso sesɛ a mesɛ gye wo ayaresa gye wɔware akop adwuma sɛm no a ɛyɛ den na ɔsiesie se a wo ba no ɔde mesɛ wo nnua no ɔbɛtena ase mesɛ wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwu broka yamamayama saha na kyɛm ne sɛ ɛmmere bi na yɛsoretwam o nkyerɛnia na ɔyɛ onyankopɔn ho nsɛnkyerɛne yɛno a ɔnyama wo ɛba to wo na nso sesɛ a mesɛ gye wo ayaresa gye wɔware akop adwuma sɛm no a ɛyɛ den na ɔsiesie se a wo ba no ɔde mesɛ wo nnua no